0: Are you a motoring enthusiast? Do you like to know the latest? What about car shows, technical issues, and motorsports? Then listen to The World on Wheels Saturdays at 10 a.m. right here on your local station, 89.3 2GLF.
1: Welcome back to Voice of Slovenian Australian Sydney on 89.3 2GLF and this week's Song of the Week. Eva Podrbuješ je osvojila nekaj, kar je med mladimi spet v modi, dobro, pristno, domačo slovensko glasbo. V svoji prvi samostojni skladbi Jaz padem, 22-letna pevka jasno pove, da je ne premaknejo ne biseri, ne Dubaj in ne parcele v Piranu. Ona pada na domačo musko, na veselice, na žure, ki trajajo 1000 ur in na trenutke, ki se jih ne da kupiti. Širša javnost jo je spoznala lani, ko je skupaj s skupino Čuki zapela Tišelski pozdrav. Pesem je postala velika uspešnica, Eva pa je svojo energijo, sproščenostjo in nasmehom hitro osvojila občinstvo. Čeprav je diplomirala z ekonomije, je glasba del njenega življenja od rojstva. Prihaja iz družine Potrebuješ, kjer je bila od malega vključena v očetovo glasbeno ustvarjanje. Pred kamerami je prvič nastopila že pri 4 letih v oddaji A si tudi ti not padu. Kasneje pa je pela tudi na jubilejnem koncertu Čuko v Cankarjevem domu. Nova pesem Jaz padem je zgodba dekleta, ki je več pomenil iskrenost, dobra volja, prijatelji in večeri, ki ostanejo v spominu. Prav zato skladba deluje tako pristno, v njej se lahko prepozna vsak, ki verjame, da najlepših stvari v življenju ne kupiš, ampak jih doživiš. Eva opaža, da je domača glasba med mladimi spet izjemno priljubljena, slovenske uspešnice odmevajo na študentskih zabavah, veselice so polne mladih obrazov, narodno-zabavna glasba pa postaja del življenjskega sloga nove generacije. Njena pesem zato naravno združuje sodoben country pridih in elemente narodno-zabavne glasbe, svež a domač zvok. Čeprav se bo daje na samostojno pot, ostaja tesno povezana s Čuki, s katerimi bo tudi letos veliko nastopala. O tem, ali bo kmalu imela svoje spremljevalno skupino, pravi, da bo čas pokazal svoje, gre korak za korakom, prave priložnosti pa pridejo, ko je treba. Videospot za pesem pa so snemali na več lokacijah, od Pirana do Ljubljane in naprej v kavbojsko deželo na kmetiji Čož pri Višnji gori. Eva potrebuje še svojim prvencem Jaz padem pripravljena, da zaživi med poslušalci. Prisluhnite ji in se pustite ujeti iskrenosti, dobri družbi in trenutkom, ki se jih ne da kupiti. Uživajte!